Kazina kazuli yako muno hali ya miyake kiyo. Mamweta Fred Sebata Kadongo kamoja, nundi kadongo kamu. Mwebale kuba kinane yuma kutunza msanju. Nanyo wenki aliyo mpora mpora dakika ehe kile 111 minatu tuoke msaje 10. Mwebale kuba hanche kaniza. Zijakuwa 10 ni mbaraga.

0: Kam.
1: Ee.
0: Wan ba.
1: Utanikiria kuseka.
0: Ee hati. Watu wa homo tumbale mpasta.
1: Ee.
0: Nuna tapa onu watira kazina we kumule vizivu.
1: Ee.
0: Akana maisha pasta rundi.
1: Ati iyo kauli ilota.
0: We kumule vizivu.
1: Ee chuchu. Eh, oyehe chuchu, yehe chukumule bibi. Eh, iwe oyende oyende bikyamire. Wewe. Wainangi. Wose tugenda kudukunga kama kitu kama lile murundu kumwa akira akire kawe tumanye kina kiwe.

0: Ti mwibale kuba ante kandi za mwibale kugonze kyoma samu samu wangi aba Fred Sebata mwibale kuba ante kaneza owase mugamba waitu muli mutasande dida mwibale jimu kusiga hengaro
1: mpora mpora ni mtivale
0: tuliyo kuna itu mpora mpora tuchukwasa ganya tutiyo mpora mpora
1: Gwambi
0: abakusima abakusima bata kusima nabo bayikale babe yoku
1: Msentale
0: mwa bahemu kachale mwe bale kuija
1: Dana tikuno mwa kwagara na biande ma ukaba kulindwa bandize kongamira kaba kungwa ta umuno muno
0: muno Gwambire chali kiri chali kina katogo bale
1: Yo kubona abo kwabara byangana abaziki bakuno bara baho gari avaha
0: Kando tu amaze tu amato ijao tu aleta murudi guma kwa tu kwa zikali hali hali hali hali
1: Govambi mpora mpora vojo
0: Ya kukumu la gamba kiensibu yetu
1: Govambi
0: Mule mtu uku
1: Tuli kuru njitu tuli mkiro chikuru mwevali
0: Kilo mchukulike
1: Kuru kwa kiambazarwa Mkwana kusoza mwevali yo Na wakiali warugi kurungi Mwevali kweleza
0: Egego
1: ati abahuriza nyakye itumba irengere mbindi bahiramba inimba ngora bahiramba boda bodo go akyo mukama Urindi manti manyene twake murabize tampugenda mucho Josephine Kavuga Zena aliyo Charles Nkununu ati nyaijaho nankaho side za kienzi gesaro ngo tubi Ari na anka biringi kyo munembe kanya murabaho nyaija umwereza na anka usinga wa kiabasali mezira kimwana na anka kiyoya mwaona yo mustafu ya rugaba tena aliyo kwanza visit wa wa kirongo mezira kimwana dida mavali mwakusima dida mavali Yake mutaona mwabone corona mutai wayo guya ndio limanya wangu kumki
0: abakule kadogo
1: kule kadogo ati agenda kimwaba mutoka wapachwa
0: alindwa polisi
1: alindwa polisi ugu
0: akamarugu
1: enti agenda kimukule na kwa kwa yarabayo enti mwana kama na nkoko wakitemba wakitemba ugo nyamaramukia muno adima nogo tinya genda kulika kumiro mwonsaje wa chikora ena arumu kazi wa ito ole kakindo kamero kuse kakindo
0: kuse kakindo
1: atinya ravai yonti inti oko nawa uliza mwone dena arumu saje wa ito wa
0: Ema
1: Nyamarondo. Kwa netu watu nanka jamu mkwatira yu munu. Mwetu msumeregenu namba ni harawe jamu yu ito. Hati ya uliza nekia ito hona nyaba. Ya gondeza kuliza kuniba ito muramu tukuli hile.
0: Tukuli hile?
1: Mwama mkamba njua hile munu
0: cha. Mpako njua hile munu kukura vireho.
1: Munda vireho.
0: Buhiru kire vibao.
1: Vibao hati. Andike na wanda wanzu wa rabeo
0: Otio
1: Waitu ni nsima wa zaitu wa vegi ya wiki waka basi indi kama masumi rati wa liyo
0: Waizire waizire
1: Waizire wa liyo mananu wa kuzire kurungi
0: Ya
1: kata wakika kukotika angiri waizia wana mgenzire Niko tulivate na utamu yu wa tugepuna takoti Wa kuzire kurungi ya raka zina kaitu wa kivinye kisako Wakitimu ni kwa kukotika waizire mbuta wana watawa batangira ku bosses.
0: Okay.
1: Na yakatiyo kugumura mukize muno. Ya kwa message yeye.
0: Banzuri.
1: Kwa mali twabegi na yegesa.
0: Okay.
1: Mama yali yabanye. Tuze ke tapiri wetu ambuzire.
0: Yabana kuleka lero.
1: Na ndio. Na sime kiasi go go na wote mukizire oka.
0: Ego.
1: Ego kani tsiabizire.
0: Kale kali.
1: Kale kali.
0: Leka sampuligeka na kazina, mutarugaho kani nako kabiye nyegesa.

0: kale katugalo alo
1: KKCR
0: kiende ne mu katanyaza musanju
1: asingire kya kwa kwa raishi asingire kya kwa kwa raishi ya
0: karai ya mabali
1: gebale mirimu
0: mpora mpora webale nayo kuboli yoko
1: oja njukira ne wende yo
0: uliyo webale
1: bire kuru ngunyo mugodomi
0: okulie kilo gambo fokere musezi
1: I'm going to go to the house.
0: Teacher Vibe.

0: nyina okusemererwa kwingi ngu ekintu ekyo tukakihikiriza twaikara twasobora kukora sediu eyo kandi niyo nkugonza kubarabira muhati abahuliriza baitu aheru uko muhulirize kurungi habwokuba ebiro binda kugambira oikara omanyire ngu tukwija owanyu oku kandi kirungi mubikwati
1: okay.
0: Kandi tukujya kutandika na wodi ya kyomukama hati wodi ya kyomukama tukujya kuikara omubichiweka bisatu kandi omubiro ebyahukaine ningira chairman buyaba na abaza yaba na abagambira planning center azezo 14 naitwe nizo tubaire tuenzire kuhondera 14 baitu abogamba geographical location yebichiweke ebimu binengeri okusanga ni kigumo wakuno kumuleta kunu hati habwa meeting zizinu chairman twayongeramu zaba zija kuba venue 18 habwa abamu kurora nabo twabahika batagumirirwa okwika hali tuija kuba nitukuratira so tuija kutandika na kyomukama ward yebiro 16 okwa mukaga kunwo kutulimu kandi omwaka nibwo guno gwenyine ebiro 16 tukujya kubanka
1: kiriba kya kabiri kikwija
0: aha kya kabiri kikwija kya kabiri kikwija tujya kuba nyangereka
1: okay
0: niho tukujya kuba then ebiro 17 esawa ziri 8 ziri musanju za nyamisana musanju zenyine hari turakagamba mu manyege sawa ziri musanju busaho kuhindura so twa nyangereka nyagimara hati kyo mukama bijya kuba biro 16 okwa mukaga ni tuba tuli na inywawo then tumalire na kyo munembe ebiro 18 okwa mukaga hati eyo wodi tugirugemu tugiyo mu wodi ya mambugu mambugu tuija kubaho ebiro tuija kutandika na 10 mu wodi ya mambugu kandi ebiro bijja kuba 19 kwa mukaga omwaka nigo guno gwenyine then obuturamara 10 tugaruleho kirongo kirongo tuija kuba ebiro 24 tuija garuraho mambugu ebiro 23 okwa mukaga then 24 tumalire na kirongo esawa ti kuhinduka nizo zenyine musanjwe za misana
1: okay.
0: Hati eyo wodi tiyaba ya kabiri hati tujya garuka wodi ya kasatu ejja kuba kitegwa wodi hati kitegwa wodi tujya kutandika nebiro 25 okwa mukaga kunu omwaka nigo gumu kandi nitutandikira kiryani then ebiro 26 tujya kuba kitoro ebiro 2 ebiro 30 tumalire ntuba kiganga izi then hati eyo wodi ya kasatu ya kitegwa nayo nyagimara wodi ya garuka ya kana ejja kuba kiraba wodi tinio wawe speaker hati kiraba wodi tujya gitandika kibanzo kwa musanju kandi ntugitandikira na nkurabye esawa nizo zimu ti kuhinduka esawa musanju za misana ebiro kibanza okwa musanju then tugaruleho nyaruziba tujya kubaho ebiro bibiri okwa musanju then tumalire na kiraba ebiro bijya kuba bisatu kwa musanju turuge omuwodi eyo tugi awodi ya katano ejja kuba kibanga wodi kibanga wodi tujya kutandikira kya kabuga ya primary school abo kuba niho bakira kuikalira kya kabuga ya primary school tujya kuba ebiro musanju kwa musanju omwaka nigo gumwe sawa ti kuhinduka musanju za misana then tugaruleho ebiro 8 okwa musanju tube kahunde kahunde ahubuka ekitugendereere tukurora ahari abantu barayanguhirwa hati wo wakiryabyenjo tahura.

0: ingawa yae bakunoteba nakutawanya
1: haruna mubiru
0: ndamukizeho omukuru bakwetagaba owemiti kabamba Ijabegehage cyawa inengera nkozerege kurungi
1: agaba owemiti
0: kabamba
1: aine
0: bagara ine nebidiba
1: nyanda naramukyaho mugayiga muto kihemba mugayiga abana sente Baito wero kumurura takuzisa na baito wabana sente
0: Bagamba mbu awagudavu Mewa kia kizire kuisana abavu Like physically Baiti itu wabataina ne chikumo kugena no yesale chikumba
1: Kusango mwana na nyerira matabu ta
0: Mata kongo
1: No gama ntevere
0: Kumbe
1: Lerobo sagazi butaine mbu manjire kufuoba Sanga kafuobere
0: Ati tuizile tuwa iziru iPhone.
1: Omusagaza
0: gana akorera iPhone miaka y'esatu.
1: Nagura esimu.
0: Na atere chikaru.
1: Na kuata na agenda muka na agure kitabu kie double bed
0: mazongo.
1: Mazongo Oba na kiha mabala homwa BMK. Ekie kioma. Na agenda mwarichi gila smarti mohoro na agura yentebe. Na agenda mwa kakoza Patrick na agurayo na agurayo omufualisi ogukoto guavono na yongera na agura na kapeti ya hanse yebiyoya
0: na ateka mscreen
1: na agenda mwa
0: Max Electricals
1: mwa Max na agurayo
0: screen na ufa
1: Hati
0: na settinga room okuhikamo omwana wiskino gati nkiata baina
1: kanyonta ahire ungaikira nonta ahire nyawe
0: hati mutown muno manyene mo msaje akaswera mbintu nkebyo akabaine girlfriend mutwara out hati buya ikireyo bakaguza plate ya chips ne nkoko baba gambe mitwaro satu. Omusiki ya gamba toine monde wawe. Nara msaja avulia but it is not good kugia kuchumba. Nande wa tugende nyonchumbe. Omusiki na ikai. Na sazi ni haki yari. Aine ya vana nkani wawe.
1: Oh ya ikire ya kasimba tapuruku.
0: Akagamba. Nyowe kunye hanu. Mpoza wa A plus.
1: Gureda.
0: Wa A plus wa manjiri?
1: Ya burufu. aromu isikia ya gambir. Ya gaba itu nyobo ojo. Omochikakia itu kiona.
0: Takaijoga wa motoka.
1: Takaija yoga wa kuzikisa ave motoka.
0: Wa gishinika, gishinika sandu.
1: Era ya gamba mchikakia itu tiyankara ya gabo juno. Bona haba fuwati tukaziki saga. Ba finero service.
0: Akura naenda finero service.
1: Akura naendo wabu wa mtu wa fuwe yuwa leta finero service. Mwizikiaro ya bivali za mkazi. Tuwa mgamba hati uwelero uruwawe.
0: Bali gireta.
1: Tulizi sonda bu sonda.
0: Baitu wani.
1: Banya bazo.
0: Mwizikiaro. Kuli.
1: Basa
0: kuna anga.
1: Baine ne nanga.
0: Basa ku arone chenda kuisaniliza. Bakine.
1: Echi akora. Aro manya motoka kokuama muhande kafua no mutumbu guayo. Mukagisindika
0: paka arufu. Itake kaziri makumi vile na mukage zikura kwika msaya msanju tulimbwire wa KM sana. Na mukizeo mwana wabojo Diabe. Atuoki tata wa wabojo.
1: Dr. Diabe the doctor.
0: Mwacho kasi. Kasi nengeno wa siriasi no hano mwacho.

0: baroho, baroho.
1: Eh, kuno ari abantu abanywe rufu.
0: Eh, okubenda.
1: Batora kutwena, otakutwena namba yabo.
2: Ati ati babo rufu bakugambo baseruro warabaculiraho oba just ukora burungi bwanshi.
0: Ako kusera.
1: Burungi bwanshi.
0: Eh, wa mayo ati kyora akora
1: kwe. Kwangara abantu kunabarwe bunguza.
0: Eh, ato
1: muhara. Nakwa ndibanga kucura.
0: Eh, nibiyanga kuwechuza, nibiyoka nibatunura manyaba ire mubi manyaba ireki mutongera kwesengereza abantu barayanga kucura tujya kuba ya kagadi.
1: Ego, namba yawo jitusomere kasta.
0: Nkukangu somere yange.
1: Ego.
0: Zire misanju wesatu.
1: Zire misanju wesatu.
0: Asatu na muenda.
1: Asatu na muenda.
0: Kinana na itano.
1: Kinana na itano.
0: Atano na isatu.
1: Jingaru kiemu.
0: Zire misanju wesatu.
1: Zire misanju wesatu.
0: Asatu na muenda.
1: Asatu na muenda.
0: Kinana na itano.
1: Kinara na itano.
0: Atano na isatu. Tera mkueleze kitongole kikuchura arufu.
1: Gare chani.
2: Pani mojo.
0: Eti wa gai sente.
2: Ati. Kito kizi kunduma. Orufu tiruli ruwaye.
0: Eee.
2: Hakiaru wa fere ilwe uwa kura naendeba pangisa abo kuchura.
0: Eee. Abu kwa
2: wala. Eki ntu kitaka kuguire hoto kenga.
0: Ante arabara biremu ya rura abataka wona
2: bakanuira
0: bakanu maiso nko muguda yehole inyama.
2: So ati wa kwenda abiho mtu wa
0: eee. Kuchura. Kandi bala bojo bachura no bukodi. Nge bachura.
2: Hello.
3: Okay.
2: Bala kuwara osebo.
3: Bala na kuwari ni kuruganya katiyo.
2: Ya
3: mtanti gajikwate naona ardoka SK.
0: Orga kusaha.
3: Tina maachiba tetiri muka.
0: Tawa ine bisusu.
3: Aa.
2: Sawa wachubile nkoke. Ebiwe yaba biyokezi.
3: Naam sana atigozamu kijanja zi. Na so go arutete naona amakuraho.
0: Eh, oya bari mara diyo.
3: Eh.
0: Eh, na arutete.
3: Patimura milito ni nyabgeje ka naona amakuraho. Na toni ta tirete na mkono zi tamshana zi njani karo tere.
2: Kari kari. Hello.
4: Eh, madame.
2: Wanji.
4: Mwe bari kutiri za.
2: Mwe bari kuwaroho.
4: Kukumwa gamba na zi jibu Richard Karanga limpikauni. Ni Zambia B part of sub county.
2: Ego.
4: Amazi mechani shana ni tuka chipindi ni mchali na mtu mchila kura.
2: Urukora chi.
4: Kazimu tiri mkuturi sana tafari. Wewe kanti gwende za watu kwa asili. Aruhoe doktadi mani chiti imba. Ima maga ali. Hawa humu nyonu wa andi walita asimbiri licha dozi ndi wana manyakali. Isivi.
2: Okay.
4: Na wana wali haridi umazumanda wende sechami shana chiri mdili cha dikarangu kukangu kwa asumu.
2: Kale kale. Omote wabana atena matafali, abale ya msiri? Abalinka.
0: Aba atuzile haitafuwali. Ogu aba atuzile haitafuwali.
2: So hati, this person saying the way she can act serious. You mean me I've never been serious?
0: Agambiro kwa yefori
2: ireke. Mbanyo kwa yefora ziri yash.
0: Tawa inaenda.
2: Abana Uganda ti imanyiri.
0: Wagarachi.
2: Wagarachi. Wee, waseke mwaseka. Oba siri yashu mahati wa hingura.
0: Mwaya ye fuora fuora. Atiba kuenda okuro.
2: Anyway, nkura mkizu msawaremi. Then ni ona gambre. Hi SK, thanks for the program. I'm Thomas Katikenge, live and clear on the net. Okay. Okay, okay, okay. Ah. Hati. Tumlem.
0: Aba kutere simu. Muratera ndugira hano.
2: Kana to bagambiro kwa kubafunira abakucura harufu sazi n'ubu muntu wakuferwa.
0: Bingi yesimugi buragitera ibinda kufunira bingi buri kyo rakenda kikufunira.
2: Aba bakucura harufu bakucura bucura oba oba rone ibintu bindi bikwiziraho.
0: Ah bakucura.
2: Are they women?
0: Nibongane banyumisa harufu.
2: Are they women?
0: Bojo na bayiske bari batabuire. Ari mwa boja abato ari mwa bayiske ari mwa bakaza ari mwa basaije. Niko kuchura kubemo na amaraka na melodies.
2: Afu ira mto.
0: Ati arone bigambo.
2: Ekzibu kya babanda baleta kuchura. Aruho rufuru mu haka afuire omshaje. Hati bo tibakenga kurungiyo afuire. Bachura gani babazo mukazi.
0: Atakengere.
2: Bata ba briefing ati.
0: Kanda ati ba kuchura mu nchura ne yanyu. For example urabo mukazi ofuire iru. Bayi oyinengero samaye kuchura.

Alright, kaga dikibale community radio, radio yanko korona maka hamuni biyaro. Bara ete kugamba eti, alamu tia kaneza wa program, jamida humgaro mwano muka. Webale kutuhi.

ina muritatharu wa habaru. Maelfu ya watu wanakusanyika Kagadi kusherekea miaka 97 tangu kuzaliwa kwa Osuruzi Bisaka. Makamu mwenyekiti wa Masindi ameshuku juu ya mashtaki ya kuhitimu kielimu. Walimu wa sanaa waongezewa mishala mwaka 2026-27. Nigeria ya wahimisha raia kutoka Afrika Kusini, huku hisia za kupinga wahamiaji zikiongezeka.

0: Aba za msikilizaji wa KKS Radio, ni saa 8 kamili za mchana. Leo ni siku ya Ijumaa, tarehe 12 mwezi wa 6, mwaka 2026. Habari kutoka KKS Radio 91.7 kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Kareje Sakabari ya Mwisaji. Sasa ina habari kwa undani. Habari kutoka ulayani Kagadi. Maelfu ya waumini wa imani ya umoja jana walikusanyika katika viwanja vya michezo vya Kapemi ulayani Kagadi kuadhimisha miaka 97 ya kuzaliwa kwa Omukama Ruhanga Obusobozi Bisaka. Maadhimisho yao yalifanyika kwa kuzingatia hatua zinazolenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola na kuwavutia waumini kutoka diocese zote 35 zinazojulikana kwa jina la Obukwenda pamoja na wageni wengine waliokiwa. Obusobozi Bisaka, ambaye husherekea siku yake ya kuzaliwa kila mwaka mnamo mwezi wa 6 tarehe 11, alizaliwa mnamo mwaka wa 1930 na Petro Byombi na Anyensi Kabayola. Tofauti na sherehe za awali ambazo zilivutia maafisa kutoka kote ulimwenguni na kuagizia hotuba ndefu, hafla ya mwaka huu ulifanyika kwa idadi ndogo ya mahudhurio ili kuhakikisha utifu wa miongozo ya afya wa umma. Wakati akitoa ujumbe wake, Obusobozi Bisaka aliahidi kuombea inchi wakati wa mlipuko wa Ebola kufuatia maombi ya waumini. Pia amewataka wananchi kumheshimu Mungu, kuepuka maovu na kuzingatia maadili na nidhamu. Aidha, alitoa wito kwa waumini kuadhimisha siku ya uponyaji mwezi wa 6 tarehe 12 kwa kuendelea kumwita Bwana Mungu wa majeshi yote, akisema utu huu utasaidia kulinda maisha yao wanaopendelea kujishughulisha na shughuli za maendeleo ili kusaidia familia zao. Habari kutoka wilayani Masindi. Aliyoteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa serikali ya Meta wa Masindi, Bigilwa Clofas, ameondolewa katika nafasi hiyo baada ya kubainika kutokidhi vigezo vya chini vya elimu vinavyotakiwa kisheria. Bigilwa, diwani wa wilaya hiyo anayewakilisha tarafa ya Karujubu, aliteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa LC5 wilayani ya Masindi, Patrick Busobozi, mwezi wa 5 tarehe 20 mwaka 2026. Siku hiyo hiyo viongozi wa wilaya waliapishwa pekee. Hata hivyo, katika kikao kisicho cha kawaida cha halmashauri ya wilaya hiyo kilichofanyika juzi, Obusobozi alitangaza mabadiliko ya halmashauri ya wilaya hiyo baada ya kubainika wakati wa uchakataji wa mishahara kuwa Bigilwa hakuna na cheti cha advanced level au kinacholingana na hicho. Mahitaji ya lazima kwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa wilaya. Obusobozi alielezea kuwa ugunduzi huu ulilazimu kamati ya utendaji kufanya mabadiliko mara moja kabla ya wajumbe kushika ofisi zao rasmi. Kutokana na hali hiyo, Bigilwa, ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa LC3 tarafa ya Karujubu, aliitumika nafasi hiyo kwa muda usiozidi mwezi mmoja na kumfanya kuwa miongoni mwa makamu mwenye viti waliokaa muda mfupi katika historia ya wilaya hiyo. Kufuatia mabadiliko hayo, diwani wa wilaya hiyo anayewakilisha kitongoji cha Kimengo, Bright Mugume, aliteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa wilaya hiyo. Awali Mugume alikuwa katibu wa uzalishaji, ujenzi na maliasili. Mugume wenye miaka ya umili, miaka 43, ana shahada za kwanza katika utawala wa umma kutoka chuo kikuu cha kimataifa cha Metropolitan, na hapo awali aliwahi kuwa mwenyekiti wa LC3 wa kaunti ndogo ya Kimengo kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Washukiwa wanane zaidi watiwa mbaloni kwa kuvunja nyumba katika kanisa la Fort Portal. Polisi katika miji wa Fort Portal wamewakamata washukiwa wengine wanane kuhusiana na uvumizi na wizi wa hivi majuzi katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Adolf Mukasa Rudigo, na kufanya jumla ya waliokamatwa katika kesi hiyo kufikia 9. Tukio hilo lilitokea alfajiri ya kuimukia Jumatatu katika kanisa hilo lililopo Binanata Bisel, kata ya Kitumba, tarafa ya Fort Portal Set, ambapo wezi walivamia kanisa hilo na kuchukua vitu kadhaa vya thamani. Vincent Twesiger, msemaji wa polisi mikoa wa Fort Portal, wa polisi mkoa wa Magharibi wa Rwenzori, aliambia mwandishi wetu jana kuwa kukamatwa kwa watu hao kunafuatilia uchunguzi unaoendelea kuhusu tukio hilo. Twesiger aliwataja washukiwa hao kuwa ni Dan Muhumuza, Vincent Chirunji, Charles Tusingwile, Charles Odung Maine, Samu Tusingwile, Radiant Tuhaise, Edward Guma na Patrick Sanyu, ambaye ni mulinzi wa kanisa hilo. Nyingine ni Sam Tuhaise na Edward Gumao. Hapa awali polisi walikuwa wamekamata Jackson Mchunguzi siku ya uvamizi huu. Alisema polisi wamefanikiwa kupata mali nyingi zilizoibiwa, zikiwemo vipaza sauti, viunganishi, vikuza sauti, spika na vibod vilivyochukuliwa kutoka kanisani. Kwa mjibu wa polisi, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa washukiwa hao ni sehemu ya mtandao wa uhalifu ambao umejisushisha na matukio ya wizi katika eneo hilo, unalenga mifugo, kuku na mavi nyingine za kaya. Serikali imeongeza bajeti ya elimu, ujuzi na michezo hadi shilingi trilioni 6.66 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27 kutoka kwa shilingi trilioni 5.4. Jambo kuu ni nyongeza ya 55% ya mishahara kwa walimu wa shule za msingi na sanaa. Malipo ya chini ya kila mwezi ya walimu wa shule ya msingi yatapanda kutoka shilingi 496,684 hadi shilingi 600,605, huku walimu wa sekondari wenye shahada watapata shilingi 1,200,000 kutoka kwa shilingi 906,284. Nyongeza hiyo ya mishahara ikiungwa mikono na nyongeza ya shilingi bilioni 564.65 itawanufuisha zaidi ya walimu 155,000. Ufadhili huu pia utasaidia kuajili walimu, marekebisho ya mitaa, sistemu na mafunzo ya ufundi stadi, vyuo vikuu vya umma na miundo mbinu ya michezo kabla ya AFCON mwaka 2027. Wakati vyama vya walimu vimekaribisha hatua hiyo, wasiwasi imesalia juu ya matumizi duni ya elimu, uhaba wa wafanyakazi na msongamano wa madarasa. Sasa hii na bali kutoka kwenye eneo la kimataifa. Nigeria imeungana na nchi nyingine za Afrika katika kuwarejesha nyumbani raia kutoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa chuki dhidi ya wahamiaji. ndege iliyobeba wa Nigeria 264 na nane iliwasili Lagos kutoka Johannesburg, na takribani watu 1,000 wamejiandikisha kurudi. Uhamishaji kama huu umefanywa na Ghana, Zimbabwe na Malawi. Walihamia Afrika, wahamiaji wingi walihamia Afrika Kusini baada ya mwaka 1994 kutafuta fursa bora, lakini ukosefu mkubwa wa ajira na kuongezeka kwa chuki kumesababisha maandamano na mashambulizi hii ya wageni. Mrejeshaji mmoja Justin, ambaye aliishi Afrika Kusini tangu mwaka 1994, alisema aliondoka kwa sababu ya vitisho, ghasia na kuhofia usalama wake baada ya kushambuliwa na kuambiwa aondoke nchini humo. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho la mtathali wa habari wa leo hii. Maelfu ya watu wanakusanyika Kagadi kusherekea miaka 97 tangu kuzaliwa kwa Owusu Bisaka. Makamu mwenyekiti wa Masindi ameshuka juu ya mashati ya kuhitimu kielimu. Walimu wa sanaa waongezewa mishahara mwaka 2026-27. Nigeria yawahamisha raia kutoka Afrika Kusini, huku hisia za kupinga wahamiaji zikiongezeka.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKSR FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Ohurichizi chenane makatonyo za mshanji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga.
3: Brijo bane sama no kumanya amakuru agafo mwihanga hamona heru yihanga,
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashanshoreche around the world.
5: Around the world.
3: Tarika na shamu nana ukusa shamu na zihangu kwego kubanza ukusiru wakatano halichene nemwe akitazimu shanjufama hapwe tunguka ya makanibiyaru.
6: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruho uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo Kagadi ne bodaringa Kongo, so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri Kagadi kora business umu eriye za ndega kitebiri ka bukanga abantu bija kunu ana bakunu bazayo. So ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munonga munonga munabo mungaro muri ryo mukwaginga nawo ya ninge chifuba muri ryo mukuzombi kungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okugenda urgaha ukazombi district ndijo ukazombi tweke bindi mubanze mwetware mwena numukimanya ngo imaru ho muntu wafire wabinarga kongo kandi beje bamugara yo ku muzika konka ni bajya ngo bakandi ba tracing na rabut kweta contacts so tukumanya so and ho ima erhehi na Kagadi. So abantu mwerinde munabe ngaro mureke kugenda agenda abari kubaza kutoka maski ote ho maski abanyamadini mbasha bamute obudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo mu makanisa bino kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwire yo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno bataka turetera uburwire narabe twabakuruga Kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetera uburwire.
7: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
8: Nibo basombere bya amasanyarazi byona bari kuhikyao, abeyo rukwetaka.
7: Solar systems, ezikolirwe Germany na England.

0: yanyu
1: ati government ya gambire kisanje chikwije genda na abakazi kubateko umusoro banunda yetu nda bajya kubateko umusoro abakuwa bagambiro why bakora sente Jeraro mkazahori akamterere simu ao ya mgamba alo kilo kinu nda kurora ntiwa baitu iwa kwa okanta ma evi ntua yenda vyafusa vilo binu vika foka vya sente ntati zinga tinyevi angota andikira mchietan nyagamba hura hati government yetu yambe bintu evi evitero kimuwa msoro nikuwa sasule wano manyo manyaro nezo msoro msuru wala hii
2: aye hanira mohulisa Nirizende.
1: Lete simu yao ngambiro ruwarwe bagi okurutambu zote mbereri yeta mchueka kiawe
2: Abanyoro
1: Kaya kakea kalimu kichueka kiawe hantali hotali nanye nkugambire biri kunu handi
2: Anyere
1: Akasana konka niko katuli kubi Ngambire kilimu kichueka kiawe likienzi goli mabaro likienjo joli footpotro linka
2: Mbura
1: Abana balisaidi za Mubende chiyu niyao
2: Nura
1: Batumbura KKC radio
2: Bezo
1: Mubende Muchibati
2: Batu
1: Mugama mta
2: Bye
1: Abalisaidi za Nyansambio kwo Abalisaidi za Kenga Senta mwao nkura mkizo gambo utasaidi za nsuga sugiao Abantu abali saidi za kaboro mugama mta Abali mkasoha bina baby
2: Konya mnyonyi
1: Aboki ndere ya nkura mkize Aboki ndere ya waka mugambo Guo akoleo gabara gire Okujumbira kunywa kusinga kulia Agamba ata
3: Wani maguma kita kukukua
1: Yesevo
3: Mwongi atambuza mpake etaba buhile buno mchala akivanda
1: Iki anyi chikawabe etaba muronka bakokowa
3: Yee ati tulaikita Kantu karai kuhija wa mnana tukuba nukuwata sendi
1: Eee
3: Eee
1: Okee
3: Egeg
1: Kale Kale Maibiro mna bakokowa ba inesente kiba kuekora Alo Alo.
4: Alo.
1: Wanji.
4: Omukuru kula vitu alifoto.
1: Olimbi niyo virumbu nunji.
4: Bali nange webali hoka bogi.
1: Aito tulimu tutintu sera sente kande ati bojo.
4: Atakuta yotakio yore kisele kio meki.
1: Kio mamba intakio ira bokuwe emiake ginki maziremu wewe. Hati ito tulimiaka ya kuhumule kio mba. Na vandi pataemu. Sawa yona
4: Kugwambile kato nuwa kukulira
1: Kaa
4: Hati
1: Eee
4: Omkoro guwa kugambo guwa misa baguteke huku
1: Eee
4: baguteke huku
1: Bagai viro vino mtibintu timkiadanka biyabu sa
4: Orundi avantu barakeshi
1: Ego
4: Embera nungi kare ndiyo nyongu tekanize kiaru eva gyo
1: Ego virungi oli sitede kurungi
4: Ndi kurungi kwa.
1: Birungi kazi na kia kuhura buwaka kuterera.
4: Ya weekend ingita andikiro wange kani ingi mariro wange mukera.
1: Birungi.
4: Hai.
1: Kazi na kia kuhura akazi na akava ireho. Nohura kazi na kakunyumire ni kakuijukizo engonzezi wabaire muno muntu wawe. Which song is that birungi?
4: Ayangu akazi na.
1: Akugamba kano vunka hura mpura ni mpia buia.
4: Karoha kazina kakagamba
1: Aha
4: Jukira ruri Metu alifwendi
1: Mazima
4: Aba tuya wa Manyeti manyeru gandhi
1: Okasindikiro
4: Nibaturora kubibaite
1: Okasindikiro
4: Kesindikire
1: Birungi habu waki
4: Nyonke sindikiro
1: Hati oko wogambire buka kujukizari nkaha
4: Nani imanya
1: Wacha wewe birungi wacha Wacha birungi Radio
5: Halo kekesian
1: Live
5: Asingile kia kwanu karaihia
1: Karaihia kusangibu wanka hao
5: Mabali town cars
1: Mwevale
5: Ego weekend newe tukide mungi
1: Nibo mwastandika weekend mwatandika gitere ramu
5: Ate mwengu wanange na kukwa kibu wa msoro
1: amarwa mkagenda mpora alo yu Alo
5: Ya ba kututukuta
1: Ya
5: Itukuta kututu soro guraji hatu kakanyaga
1: Mugakanyaga amarwa
5: Hatu kutakiyako msana guatu ita
1: Bakweta kuna gahenda anga muntu
5: Tukuta mkutara na guwa muhanda
1: Sebo
5: Kale
1: Kale aya kuzira marwa kagakora kangunywe gungwate nebigere byewanike eh
5: ate kurabisa
1: wanji
5: abakazi abakazi abo babateke musoro bateke mwingi muno
1: eh Mr. Bai, natauni yenu walimu kagadi, wajua kagadi na hii ya kura. Bake.
5: Wateko msero kwa amani.
1: Eee.
5: Weneo wajia kutenda.
1: Esemu.
5: Kale.
1: Alo. Alo. Alo.
5: Alo.
1: Wanji.
5: Jeva lejeva.
1: Na iwe vale kubohu lirize.
5: Mulimutu.
1: Tulipurungi.
5: Abakazi wako wakitenda nye kani imbenda.
1: Abakazi?
5: Wee.
1: Asera zora. Eee.
5: Kumeetaka kumeetaka.
1: Kanda ativo jompe vikukwata wa mkuserule. Uhi. Werangire.
5: Eee.
1: Eee. Abakazi obaseruire bakuzoka bake ai dora yu ai tutumanyira habali alo
0: hello kulabisa
1: wacha wacha
0: eh bale kutere
1: na iwe bale kubohulirize
0: yo natageka bibale bitunduzi
1: eh
0: ugo msoro kaba gutekeo gwa waragi
1: teri waragi a hona bateireho ironyagamba haragiye yo reba nywereizeho kimu bagire
0: Kando kwa waragi nguo kusingire kanyayi.
1: Na betingi.
0: Hatu nwa tulimogu himba mba tusera mchiyaro wa kuongezo msoli kwa balimi to tukwela mkiramoni.
1: Eee.
0: Kani kare kulagi.
1: Radio. Halo.
6: Halo.
1: Wanji.
6: Koja, oni changa.
1: Changa changa.
6: Changa wait.
1: Ogambot.
6: Yodi kurungi kuyao.
1: Eee. Hey.
6: Ndi moto kwa wita mkunyumirwa.
1: Mkunyumirwe!
6: Ati kwa kienziga hanu.
1: Eee.
6: Arom seba mwete Denesi.
1: Deno.
6: Wa mteerira kazina nyavunyonyi.
1: Nyavunyonyi.
6: Omseje ya huunga.
1: Ramadhani kasta chikatika mutwe nacho.
6: Akutika wa mafuta na mita hamita takururao.
1: Ego.
6: Wena kusara kusara muziki. Echo matamanya gire muzingati yampa receipt yampa na balance nyona simbere na genda
1: hey
6: bakitumbya onge na kuro kutuka mjue tisa ya manu ya manu ya zunura
1: ego
6: akibu kambo kia mpresenta
1: alabari waseno ni kwa batio
6: tinko ukianga tingengere wakinyomba ili njwele ya manu
1: hey
6: kwa kutika mama futa otero nyabunyonyi kunu wafuzina
1: hey
6: kwa kutika mechi mtalibanize ki
1: hey choma chimutaire
6: Hondi ya kuungana moto kwa ngazi birungi ya waze, uwaweze kio msoro, harumu mkazi ya gamba kani birungi ya waze vikini.
1: Eee.
6: Uwebo kamakana ya mkatari.
1: Eee.
6: Nuko ya gamba, uwebo kamakana ya mkatari ngeronga katuanga na katari kaitu.
1: Ego.
6: Arana, dana adivisa adivisi. Umutuwa warana bakuteka kale bakukata ntugobamu na
1: mkazi kwa waze vikini. Yama we.
6: Baitu wewe.
1: Yeah.
6: Katulini, katulini, yeme la yongera.
1: Kale, nange ndi wano mkwano gundu mango mwana walai. Hello?
7: Hello?
1: Wanji?
7: Sini ya taira kabuga.
1: Hey!
7: Mojo webali vaibu.
1: Na iwe webali kubo hulirize.
7: Eito turoho.
1: Hey!
7: Ndina Josephine kabuga.
1: Ego.
7: Ogu mtaireo.
1: Ego.
7: Baitu wakabu izega kazina akanyumaga kengonza kenyumaho.
1: Hey!
7: Aka David Ilkara kabina kagenda kapapara kanuliraga.
1: Hati akazina ako.
7: Eh. Hey.
1: Nkanage munendo nena anka hali.
7: Enka kande.
1: Nkanage mu musekuzo.
7: Okyo weba le data.
1: Eh?
7: Nikyo kuendere kyo.
1: Eh. Hey. Eh, kakoraki.
7: Bona bagiro mkabasindikira kazina ako.
1: Kapapara.
7: Kapapara.
1: Ego.
7: Kangende kabuga trading center kangaruke.
1: Bojo muja gwabu binambugende ho mpora. Aha. Abantu nibendo bubina. Oh bubina bunagira abantu hake bubina no jano tangane cyana no rya no gamba ndire kumbe. Walide walumbe mani. Alo?
8: Alo.
1: Wanji.
8: Kono Vicente nyase ko musubuzi mali timu mani site.
1: Eee.
8: Amazima genyi na ati leo ya adanu ni salio soke wange tina hula febu ya mani munu munu.
1: Gompora mpora iwe bao.
8: Ila ati andi na voja nusawari baikarimu kilato hilo wadambiri febu yawe ni mire munu munu.
1: Mpora inywe mpora tu akatandi kautandi sigachi alimabaga.
8: Basi mire munu redio yawe hilo wakareo kila kazina krabo mutuleke tuwe nywele.
1: Mutuleke tuwe kasoke ndete kapapara deni ndete mutuleke tuwe nywele. Tarire tuendele yopate tulende deni. Wacha wewe oroza sisi mbude.

yake akazina ni Angelina. South Africa muri muta mugamba mutya aba South Africa. Ey! Elzano wa katano turukuza omo weekend. Wahurira. Wahurira ogo muziki ni gunyumira. Gunyumira. Abara kunda kuzina chaka chakara mpora mpora. Amazina gata ligano agechikili. Gata ragechikili. Iii, gano agali mu oru South Africa. Amgeno oru zeize. Oliechi goma vitu. Kagadi Chibali Community Radio. Wasiboto mchizo mrunchi. Dachikani kumina muenda zonko kuzomu sha ishatu ezo mweba zoveze chiro. Harubyo kwezi kumina hivyo mwezo kwa mkaga. Nkumi vima kumi avina mkaga. Ni nkwa kura mbiti nsabja wahona osi mbira makando mjaka kire kenyini. Kandi mweba likuwa matulize teka teka zitu zone sivire nazo. Na abgati. Hona osi mbira makanda. Mudisu tezi kwa kano kuito urechweka echa Uganda. Nabari mahangaga heo. Nabari kwa radio. Ninye mbibe mpango yuji. Mweba zo mjei chiro. Hey. Abali kuhinguka. Muru kugaruka mu makaganyu wakwatigwe hamulimu habga kire so hati wacha mugaruka mwaka yee uyine kubo uyine chi teba so ine ujenda busha ajenda busha abana uraba maramani na wakazi by the way na unu maramani akwa nasiba mkate chile alikole mnimo yaka yee alinziro mshija yara garu kubunda ajaki ya leta. So, uijo ine bushali yari. Takaba motivete. Na wamani. Olea simu. Ndaza kuja ni womisho kuguma choma. Ndachika kinga yu kushajazi. Ndaza kushatura gana gane wampora mpora. Angelina. Abanyi mgobuzino kwa mwanike mikono. Bitu nibi injiri yari. Ninaunda manya. Kano mtu wamani mulejinsi. Iii. Abaga huli zari steady. Alora mutiba. Okay, ni nyakura ba mama bitu abariyo ni bateka. Namwe batari ba mama konka muri kuteka, manyira hati ya wewe. Ati tariho muri mugo kugira ngo ba mama ni barateka kushaka. Na basebo bari kali mno, basebo urashanga ari bwo ya karo. Oshange ari kusika. Bamwe barasirizaga bitu. Aruna baratekeraga bakazi by the way. Umukazi wawe ubundi alikukora iwanyu ahimurakorera wa humuramu. Bo washabira kalivu. Umukazi alikukora iwa hati wagamba ngure kanyu shemuka kina shabira kalivu. Siba mukotekire. Siba mukotekire nawe arugira muri mayikaraja. Wahurira. Abasadi za pacho muri muta, abasadi za mabale, abasadi za nyabutanzi n'ibiceke bindi kwitora district iti ya Kagadi. Ni nyakuraho haruho umukazi wunda musagaho butosha mu baspaka aho. Ndabasa kuba ntakutara kumanyiza na bitu. Burukura bo nshangaga otireho kakacara vama. Ni kinyongera mani. Kare. Katugaruke mu misha otere kushitura gana ganiramo mudacikanche. Then twamara shaha ishatu. Bisha nita kanize zindi. Umisho kwa ishatunechwe kampa kina, tuwaza kubatu ina ba one dose. Then hauna one dose. Ushayi ina mpaka ina nechwe kari, muna faitu, idongi mpaka. Kari,

Okay, akaga dikibali community radio. Radio yankurakura na makabu nebiyaro. Mabele jigonza na kujikaraho gabuli sabuli dakika. Mwamulizo wetu umarungi wa chienda ni mwaka tonyeza msanju fama. Ninyowe Edward Yasimwe. Mutabani wa mugurusi utali. Entekandi zeri ya bagurusi. Mwuli budakika butaito busiga ireyo. Baitu tugonza kubara mche nyuena na mbire musinzire kwa muhulirize radio. Mabale gonza radio yanyu. Mabale jikarao gabli sabli dakika. Mabale jigonza. Edward Yasimu wa Murundi Ogondi. Mutabani wa Mugurusi Butali. Mpaka zijia kuwa mukaga kwa nye nchiakara. Kura kumbale saha makumi avili. Kira kimo ni vajoru burumu. Obwiruru vale mbora wiru kilo nebihandiko vya bobi. Nambiru kalihona mkugambiri nambiru kalihona kandu.

atoku mchezaji kuyaere siri atkona ini muitani. Omukaza tiroko bakama chumuna mihorombanze na bibi. Aza yeza rubusi kwa tibanywani banja mureta machumuna mihorombibi ke. Abandi babi mura kakwayaka mishere kwa waya muye chumuna.